nàng nà, lũ chú mấy anh nào tiền đến đi bà gà mà hoa quang, cái nà đi đâu à, nụ nà như cha mù ya, thì đôi đó đâu vậy anh thoại ấy đủ mà nà, nụ thầu ấy chỉ là chú mấy anh nào tại trung đông, hả? Lũ nà như chú mấy anh hai đó tại trung đông à? Hồi đến đi ấy chú mấy mèo hai hiện lên, đến đi ấy cả, đến đi ấy chỉ là chú mấy mèo hai nén ngung hung, tại sao như thế? Tại sao như thế đâu nghỉ luôn? Tại sao như thế? Tại sao như红花庄？等我一的，等我一就的女马化光，你一敢害我呀哈！女那你在后头就不给我放人，更敢就来暗杀他，你晓得那种滋味？过来，有马化光啊，给那你大王都得讲清楚。女那你肯向给美人看的嘛的男人，参加国民党，是温馨中温馨的。就为女暗杀他，那阿段北京就为红罗，对阿南怒地姐的孙女就是温馨王启刚，法官民崩宽容，温馨中共民国回应，女子男也敢害朋友，女阿白不话虽好，还女的只爱吗？只男的眼睛哦，怒大有心啊，就冇阿咩白个。搞住坏你大王，只温馨就为暗杀他。怒吼军中是巨威兵，法官不成，且看证据铺路。前两日只两样包包关系就，隔离我打那烂去。因为运气现在做我乌天望你他，咁温馨啊哪我呢呀？叫前两日只两样就为暗杀他，但咩话只啲成了证据呀？咁你除呀？我有唔好咯，比你有惨啊！内药四季包，马华官比了马起来啊，就兴起呀，红内无比，就来杀气杀气啊，就你内药啦，你内药当我发现那头老鱼啦哈，哎呀华官啊，内药下了毒药，哎那准备安哪安总统，好错，段总统定义女性个，讲段总统爱听些女只内药个，哎呀马华官。怒到南京后面是啊，温馨中武功，用大勇武我呢也成行而来，叫那阿南爷家母呀，为鸡鸣做喜铃啊，那阿南爷就你为到鸡鸣，就没喜铃四重，后面仲好，阿爹俾人赚你光，这句我呢也将我是要多了包缺口，哦，温馨才命给暗害大勇武。公安的马法官啊，会咬耐一听，干哪样咯？对我啊，全国器官荒一命住，一命非没了味，会被京旅暗杀犯，将后团乱除名。阿咧罗矿翁兴有应应呢，这法官打到对打，不对你话，不对你话，对眼对眼，马虎眼啊，把敌人找。我两家他莫会，谁弄个呀？第四把有的的，有那家空才会压的的，讲几家空有那家啦？因为起了一个时代，卖皮硬硬，硬硬几家卡从一个肩包了挂起硬硬，过来几家钱的话哟，不给俺破龙房都空才会用啊！切枪嘎嘎半天去那里，到底叫电脑卡床，我要用下个，皮料也下个，老药也下个。今年你要台湾都伢老对吃，中王吃，红王吃。今年你去抢你，用几下子人啊？双吃几万人，去怒气啊哇！吃得早点闹，早点闹，到顶到。宋家兵都碰爱去呢，哪个南方不爱对顶啊？顶总统台啊！现在温馨谋害我呢，爱总统进行造反啊！我一个人就没命难见吧？后来为应造反，你那你的证据呀，都到顶不爱吃。前两日抗议啊，到顶部啊，顶部啊，几啊呢种啊，起楼啊，家里在徛山窿啊，因为原来冇下冇楼，佢话你呢就好大有朋友，卡破大地我就建议楼，哎你哎乡啊要撇啊烂你，那阿个徐阿忠部的忠好东女，上京下就见好嘅命了，因你才没打个就。就人家那里点了安全地里家了，大有声啊！标语家是哪里的话呢？前两天哪里个看那华光通的个伢，就那里台湾女好多呢，大爹个伢，这边他

0: khui vô sợi ý nói này mày nè chúng ta càng hiện hai chỉ biết đào hàng gì ở cái hậu đó bây giờ hỏi em bao nhiêu mốc cho nhiêu tuổi mày ô sáng đĩa cổ huyền ngà mua kiểu điều bình kinh lý chạy chèn chạy càng nào đi còn ngoài bây giờ nhà xưa nhiều hàng á sáu giờ sáng ai hòa mày kinh lý hậu đông nhiều sinh sáu giờ sinh mùi sáu giờ liều mi鸡孔温馨红黑暗茶煮来的暗茶汤现在半夜已经离岸那种啊我要说论断没有那话你难为的伢子呢断方爱中温馨往开讲跟我断立北京女起来外外呀起来女子乱断没有废话让欢丢多女的北京一直呢话用啊被欢断往开讲只要比我好了明我英语蓝白对多的讲稿接受
1: 听众朋友今天早上聚落的节目时间就到这里欢迎你们的人员时间给你收听我们阿基再会